0: O bochyńkach.
1: Żyli kolis dawno gazda z gazdynią i mali jednego syna Jurka. Baz dobrej chlopec to był. Robitnej, szykiwnej i dziewczata ho chotili. Prišol čas sa mu ženiti. Mal i divočku v bratu Gusobi, šumnu i skromnu. Maruša jej zvali. Jak prišol nový rik, ľudy už videli, že Jurko na potoku prorubu robiť. Tá znali, že už toho roku i svadba bude. Bo to takej zvyk bol, že keď molody v novým roci prorubu do ledu robiť, tá sa znalo, že svadba bude. Ale zima bola v tom roci micná, i kopu ľudej chrypku distalo. Medži nima i Maruša. Nebolo jej pomoči, i molodeňka umerla. Jurko zistal skormučenej, straplenej, vytratila sa jeho radi zo života. Prešol rík a jeho rodiče už sa na toto trapliňa nemohli pozerati. Bojali sa, že starým parybkom ostane i gazdivstvo nebude mati molodu gazdeňu. Tak mu sami začali nevistu hledati. Ale vin ani čuty nechotil. Na Maruša

0: nem ich zabety. Chodil na zarobitke do susidnoho valalu, robil po nočiach, nemal koli na divčata domaty a ani nechodil. Na vešním kincu bovala Jelenka s rodičami. Nebola to krasavica i kús bacuľa tiša bola. Taj paru rokov mala vece jak Jurko, ale dobrá bola. Slobodná i robitná. Ta jej priveli domy v Jurkovi ukazaty i tak mu hvariať.
1: My sa už s Jelenkynema rodičami dohodli. Svaďba bude iši toho roku.
0: No, nemi Jurko cofnutý. Jak rodiče povili, tak musilo byty. Zmíriu sa s tým. Čerez deň pomáhal rodičim, bo mali veľké gazdivstvo, no po nočach do roboty chodil a nad ránom sa vertal. No pod razy domiu sa štos čudne tvorilo. Na hranici medži dvoma selami napered len tak, soby vítor pospivoval, by zniše to byli holosy a každou nočou to bolo hirše i hirše. Začalo sa po seli hvariti, že hranica je začarovaná, že po nočach tam boheňke tancujúť i pospivujúť soby i choťať ľuďom počarovati. Lem soby treba pozirdati a do oč sa im nepozerati, bo kto sa lem raz popozerať, veľké nešťastia na sebe i na svoju rodinu prikliče. Doznal sa o tým i Jurko, ale nepoviv nikomu, že i vin začul spívania na hranici. Doma zatľar chtuvali svaďbu. Koláči vypikali a mladý Jurko furt po nočach na hranici pridal do kroku i ponahľal sa domiu. Jednoho večera nad razy domiu, jak by i vín zdaleka zbačil boheňk. Jednem uchom pit sluchoval, bo bars krásne spívali, ale jednem okom pit kukuval, bo soby tak lahodne tancovali. Jak tak pozerať, upala mu do oka jedna z nich. Dribne nožky, tonké rúčky, volo sa jak dozrit koloske zerna. Červené lička, krásny smích, syni očka, ta to je moja Maruša. Zešli sa im naraz oči i Jurko prestal domati na všetko. Zňal kalab, roztriasli sa mu kolina, jak jej zbačil. Boheňka ku ňomu priletila, voby mala i svojim plášťom zakrela. Vece o Jurkovi nikto nečul. Doma ho napered čekali, potom hledali, až na hranici Jurky u kalab našli. Nešťastia prišlo na jeho rodinu. Gazda s gazdyňou sa trapili, korov i majetok im toho roku dajaka pľaga vzala, gazdivstvo im hnulo i sile ich opušťali. Iši dlhý rok po nočach mama na ganok vychodili, ci tak denne čuty boheňka spívaty, že by poprosili o Jurka, ja im ho vernú domiu. No od toho času sa i boheňka vytratili, jak keby len na toho ich sena čekali. Koli soby ho vozmuť do toho ich svita.